0: རང ནང དམ པ
1: ཚུག མ ས ཨ ལེ ཤ ཤང གེ ང ཝན ལེ ཉ ཚ ཡ ཤ སི ཁུ ཧི ང དེ ལེ ནེ ཆེ ཤང ཉོག ཏ མ ཁུ སུ སུ ཉེ ཉོག ཏ ཛོ ཡ ཁུ ནེ མི དུ ཅིག ཆེ ནེ ཝེ ཝེ ཨང གེ ཤེ མ ནེ ཤི ང ཁུ གེ གང ལ མི ད ཛོ ཝ ཛུ མ ཤི ཇུན ད མེ ཕི སོན ཛ མི ཐུང ཉི ན སུ ཁུ ཡོ ཤི ང ཁུ ནེ ས ཁེ རང ཤི ཤི ཨ ང ཁ ཁ ཆེ ཨ དེ ང རེ ས ཁེ ཡིན པ དེ ཁེ ལེན དུ མེ ཚ ཁེ ཡིན ཡིན ལེན ནེ ག ལེ དུ ཉེ སེ བ ཧ ཁོ སུ ང ས ཁེ རང ཤི ཤི ཨ
2: ཐི ཡ ཅུ ཡིན མི རང གི ཏམ པ ཡེ བ དེ ཏམ ཅ ཤུ ནུ རང གི ཡོན མ ཐིག ཡང ཅེ ཡང རྒྱ སེ བདུ གེ
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང གི དག པ སུ སུ ཉམ དག དག ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས mi bi ya ge bi na ya na su su sa bi na sam sang da ji de ge yo ma ji di ge qing bo ma ji tu ni na sa sa ni me ba zhang ge ka jiao ya gu xi che jie ya tun ya gi ta xi da gu ji an ni su su le na ba ge ji
1: yi ne ga nyam nyong da juan ta me za wei bi an ge ga ne ge wo xi mo xin ne ne zu din zhe he du nga ran na si pa phe bu din je kyo ni chi tu mi du nga re sim nga re le mo tu bu che ken je chou yu me ha ku mi du
3: ran wen lu yong jie du xi da tong yo xi nie ran de nya ya de ran ge du ru ka zui bu de chi tu song da wo sam qiu ti ling de de ya ka zhe a
1: nga zhe ya to ya zhe yong qie qie nga zhe nga ra mi yu su lu xin de ta qie pu qi le lo ya qie tu yi
3: qie zang nga ra ni le ta bu qiu ji ta ji ge ne ju ce bu ji bu xi da du ta ju ya wu mo tu ne nga ra ni jiang la qi tu ma ji se ya bu ra qie ne nga ra ni ge le ge di ne ju ji bu ji 切藏阿拉尼亚到亚子用求职你也记住公司我那一面给起提名安然打看就找我切求让公司爹姐不准切给起你年龄孤独